Bele bele bele bele bele bele. Fara bele. Fara bele. Bele bele bele bele bele bele bele bele bele. Adi fara bele.